Yesu Kristo ni mmoja atwa nti Yesu kra Minia Owurade be wuma aye yo Owuma aye Maya sonini afia ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba wo

so toya mayanka kasa fufuro kabi biye wanoka wa woka kasa fufuro dan mayanka bi kabi kabi kabi nikatoro ba si atoro ba e dana ma si anda ya masoa ayeyeyeyeyeye so toro ba I'm crazy ina ba ba ishaba dana fia dana miya fia.

Tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia

bawura bisu ma yampeja no yamfana ni onya no kase yamono yamadu yamadu yamadu Mama wukununkwa, mama wabusiankwa.